Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakka nå fælt du beinleis flåfer til Torsland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til atle sosialist når du går og spiller noen, og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen, fælt du av events.fo.

stundin. Eg havi kjent ein anda drott. Eg havi sæð et sanna linde. Eg havi kjent.

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo
1: Høyre FM8 da, 6 av 5 kommer mye av varme kjeldet vår.

0: spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så gjør eisen tilbudspleie av Jysk FO hverja viku. Vi tar åpne mandag der leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
3: Bilen klar til nødt årstunna? Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og fa 20% i avslåtsen. Vi til det sjølvande dekken i AEO-chips. Bo elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
4: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får tjejsde, 0-0-0-0. Gulluveit gade best.
6: Omransen samstarvi. Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vaskjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygja te, tøyne og tøyt.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
8: Och så kommer det knallarskåd där, men Jens Marsten han hunger en lejsare luft och bjärgar och i skolrum styrde en frackbåd bjärging. Jens Marsten rullar bollen ut till Thomas Eli, spelar bollen stått till Johannes, han är länge älvering, går man efter det vinster så är Kari tegrar ner här. Han släpper lejsare av Tvajmo Målstå och mannen sänder bollen in i Brottstein. Här kommer Törstjäl, han langar till, bollen i Brottstein.

Ja, her då første raskåret. Her var två redd av mån. Derfor lager vi også spesent av dem. Aksner og Trøndverken. Nå er det så kall Kazakstan, ikke? Kjøsangren.